0: Yo, man, give up your sneakers right now. Un nouvo pe fila im sou ta achete. Neg lan wè pou vin tire mou gwo pran nan.
1: Tire neg lan ou fina neg lan.
0: Mda wè al tire mi se. Men mou relax.
1: Ou ba tire.
0: Premye ba ki vin nan tèt mwen. Men bom do. M sonje papa m te montre mon ti som. L'Eternel est mon berger.